0: berdewameko ku radîrokiyên ku mapulîtiyên kesîtiyên ku naskirî dihêwîne û xencî jî avahiya mala ku hêçiyan kewandiye jî ku hedi kodonî di sala 1624 de jî ku ji bo ku bi hevkirineka hewjeyan ku ermenî de yên ku berbê Qudsê ve jî diçin hatibû ava kirî. Xezîneyê hunerî û ku îlûkonên dibistana Helebê dê xwediyê ku klûsteyeka taybetiya opera bi nirxa ojî ku îkolîneke vnar ên ku kampatiya lîkoniya dîwana dawiye ku sala 1780 de jî dê hesibandin ku navdartirin ku girîntirin ku xezîneya hunerî ya ku matûliya karê Yûsefê jî ku wênesaz ve hatiye nîgar kirî ku ew jî Nemziraniye hatiye diyar kiriye jî ku dibistana Helebê ya îlûkon. Îkolî jî ku ji destpêvaniya kakavnare li ser dîwarên wê jî ku tapûle û îkonê ve vedigere. Sed salên ku şazdehan hevdehariyê ku ku ozdeha hatiye belav kirin ku demên ku serbê hatiyên ezîze jî jiyana jî hesîniya ku xristiyanî jî nîşan dide.
1: Oliver, em gîjin dagê xelkê me ya îrok. Ez ji liyana we re bûm, biryar radyo delal. Dilek spas ji bo guhdarkirina we û her tim hundekê û xweşiyê de bimînin.